0: in September. All powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics and Sulpadeen. For full details and terms, hit bay.com.mt now. Bay Weather.
1: E kemë sërdo ol, hëdash dhe vëno, duar pjetë ol, gjurna të akumë bëstën atem për parcialment të mësaha pëllumës dhe shejto para menau, e temperatura li andë të ha elwihe të fletinë, gradë në selë që se lejla, të nëzela lwihe të oshrinë, a partime ne krihë lej varje shëftit lëshejnë, bej forë të atë nëzë forë të atlita, u juvi index të ashra. Hafna s'ka në barra, e kemë të i personën atë të hafna hinë po në hata barra, a rëllë të kse blu alpësit të sam blokë.
0: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.